0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моюм зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.
2: Томого катып салса бүркүт жакшы.

0: Жоошу дагы томоого катып салганда бөлөк башкаларга сыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томоого катып алабыз.
1: 新一季的冬捕就要到来。
2: 福特曼决定带着儿子一起去驯鹰。
3: Yeah.